yeah, I hauna timpel an cúne agus vi an cean sin e giver hain sa blín agus nís déni sa blín. Michael Jackson agus bad on Shirt Midwest Radio an iver hain o ní his show sa blín agus Jeremalic nís déni agus cosuas on radio dan lad show Pet Shop Boys Shirt Midwest.